opoku odinchia emani yire rita asei opoku ni ma Emmanuel Benedita Mara opoku jini wata kwa Desmona pia kubi Owusu wa Jessina Isia Israel JB

0: Theology vision. Miso Daye. Miso Daye na miko problem bim. Miso Daye no biya wame panye. Miso Daye no bi mama dro. Miso Daye na minyem. Miso Daye na minyem. Biya na se Miso Daye na obi di adi abome. Na asei. Miso Daye no bi so me bemam. Iti ne me bemam ne enye juma biyem. Ala yise kwa kuma fatu yem. Makacho se problem ne ba yeno. Udi e chini ache. Ubiya nanti waye fasti wako mpaibo. But still. Onya. And Tafone woman we so two new co and now she will be a coming in sister. And I'm sick of fatu yum. Se bibi kosu wabusyanum na se nya. E biana bibi na e den e wabusyanum en e dimunya. Branye sha ho kwa na insha Allah. Nyanku po baby amikachon se. Nyanku po nyin yo man chre wabra yen chre wwa kwan chre. Yen kanche se 2027 si obetwa se gana wabra nyanku po ma yen wwa kwan chra. Ye debe ye wwa e si ho kwan. Se fri nyanku po ne di aso chi badi ye ho fia enye ye. But se nipa na shisha. So obi ejuma bi awo ye ntino. Obe shisha sa ni oma bi di abe se nipa ne juma. Obi kwa ne niminti obe brena sidi ya insha Allah. Kwa kuma fatu yem. Alaji vishen siye tu mlani ya chesi. Ya yebe pre. Enan wadan sidi ye koso. Uma no mwa eye problems. Makacho se adroni ye nyene kwa. Sabi in habayin dronu. Nyesa me teda se abro. Ena mi mame kura aso. Mi ya brente biya mi nyadaji tamina na nomu nase. Eno mu titi mi amamreni amani ya kwa nso. Sa juma mi ye brevi ya mekache ya u. Alaji vishi na mi diyesi mi diya kwa ya na mitu. Mi ye ya mantibi ya ntukwa. Because na juma ni ya juma ya wase yede edu misuma mi ye. Iti mi ye biya no. Anye ye kwa pinsa juma ni yede. Yede ya juma ni share mi nsa. Inti alaji vishin se kawakuma fatu uyemu adansi diye yede kosu makacho sa aduma chedye ni ubiya ndiye yanku pa wadimano mamimi metuna ha ono otunyum ubi bobo ubi susu diye ye ngumanim ubiya nini diye inti alaji vishin se yede ni aduma chedye bie yanku pa wadicheye na nanom aa umudi san yarewa ene ababidu alaji vishin so ti mame ni papa utiye minano payi ubi na atu udishye nedru wasi alaji mananti manumu nro minana ye miya minana iba akono ma ye doctor se ni mdiye fui ya ye labs ya ye bibia scan ya seko ye wene ma ye still ubi ya 15 to 20 years old adini to minko de bia so nume dro kawakuma fatu uyemu enipa fri takura adeba ebi fri Cape Coast ebi fri Kumasi ebi fri Sunyane bebia eba alaji fishin sebra meitinasi makacho se jumane midi ndia mami dasu nukone se alaji fishin aba kene ke spiritual center misha adie eye huwe juma nyesi ya shako kachiro se jesi wa uwa huko angu sunsumu ena abayifona diya nsaka uyemu abayifona diya nsaso obemu ena abayifona esi wa uwa huko angu abayifona ya udeni ya kano kwa fia makacho se abayifoni tumi au besi wa uwa huko angu bayifoni tumi obegu wa warie bayifoni tumi obeku ubema bayifoni tumi ya ulo na wako wako jeno obema lo naba ye ka ewa wansem no obisika upi okutabe 100,000 biwa diyene juma kama okwachi loan bibe fwa iskani nina yede ashi inti mekacho nano paisa dibia huye biya yede shehu kwa yan sana waye awarebi na wako wale wabaybi na wako wale no upi item nano pa wako wale wabaybi wako wale wabane niyoma nko yye mani biyem ni bema nye juma ya juma say niyoma nina ye basa bema wabaybi su item nano pay awarebi ya wako yenti ya wanya fibrid edye sina uwa huko kwa na wani mabiyem ni nyoma ye basa ni mesi selukresi jentumi mabiyem kawakuma fatu uyem enye bibia na eno ma bibia kwa ya to ama wusunsumu anka bibia ni wiasa edanki entupunumu alaje nyoma bebre na yehu enye yehu wa juma insha Allah adansi diye kosu umwa ni umwa eye problems usi alaji manini suye mivisi mida sonda hini ubitu adiebo umeni ubitu insyo bigu umeniso misonda hini ubiti insyo edubi gu umeniso misori ye nuwa nono manina shi kawakuma fatu yem makato sa bibidro na mdiye juma uho ena mpaibo ya deni ete chile so number wumine fremi ipacho number ni 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 nruwa num ya chile chile mu ya eye pressure enaba ya glaucoma naba suwa katalit naba wanini suwa watina sinyabu chile chile mu kamu nsem but wama wadrona ntumia nyadai ntumia nko makacho se tieni ye said your bonika say your wisdom and your knowledge sana large vision say yewo ayaresa yewo obi a oyɛ yewo oyɛ we oyɛ dro ɛne wo obi a osayare na large vision say media no me yɛ dro ɛsa de sayare wa because ahaban bi wo kwa ma ka kire wo say ɛyɛ amamle ne amamle kwan so nya ahaban bi a ne te ɛdi sija so ɛna nya ahaban bi a ne te hata na wiem so yakobo boy say te wiem nsuo to ayɛ den eguso kwa kuma fatu yim alaji sada sidie koso nti nyoma mitumi ye dosu nti mebase ya mene me brother panyi na eba nti nyoma mitumi ye no me mana bobo biso ewia location ne de kokomlemle adom tv dankese nechi babia ofi babia bra joy fm na adom fm buzamba panum security for na ho brasiemu sawo alaji vision herbal clinic and spiritual center insha allah omuto obeba wa hauni amani bi eda osu bia no
1: yo de odase am sa nyama na opipia opidi abubo bebere so na onso abubo bebere so sene papa de kan air kan ya so ye no de bibidru na edidi juma ewo ho se bia wani na yale bia baso how bi na aba wani so waye humbros waye surgery ni nyama nyina no enye yi mesra so ba ya sue ya duro ni ebe ma wa obe no na je se ahu wani ni so ati yale bi ewo so no na ma eso ada ho edi ama bu ho en fa ho so akwa ye surgery bi aha dupa do duro na ba ya sue ye na bu ho na on tin yanka na wadi ka akwa ye so mo ba ikure ewo so no na ya mo mo duro ya wu na se eni ni eso ada ho kama kama za so na bp anu so ye ho ja minu ka so bi ha no no aha wa cheki ade bi ana ewo so so ya so ba ya mo duro bo se the next time one man check bi ona abafa diabetes ye ho juma ka so na fibroid anu so ye surgery mo edu na edibema wa obenu wa chese bema nyina na ne fro akọ na nso wetime awo afa ho afa ba yari bia wo nso bia chese aye kwa nko bia no ba sia prostate anu so yeye ho edu ma me nka sei oju so ho ha ho ti ya bi o ya sei ana so oju so ti ya wo be me nyina no ba se uba ne ma wo dro no nice anko fa ha ka sei bi amfa amra so na ba na be ma amaware amope awo ho aye mo den no na sere se mu nyam betu na ma ba do hu papa na hwe hu nam eni hu hu na se bibi wo ha na wa so yesa munsa kan munsa etime aka stroke ye ye hunu duma papa papa bua ha mino ka semu de mechi ni na ntia ni ye ni bia na ka kasa no ni so ni na de ne bible mo ne drop no ma no ba ye de na sa ba ko ye ne juma bi asma so ye hunu duma joint pain bua na we juma bi a wo ye nti de bia no na uti ya wo sori ka na obre obesra no pa uti ya obre ansa na wa sori ni nyina no ba ye mo do no ma ni nyina no e be talk kama kama kama pa ibon so ete chiri na so na spiritual marriage bua mino ka sei we juma sem wa wa le sanye so ye bi bia ni na na papa e ka no aha ni nyina oyehun adwuma nyese ya ka ne keke e wa ha infections bi a ba osu bi asa ye ba be ma wa wo mpa ni en ko nyina asie ntu no ba ye mo adra asie bi tu na so ho ti na to typhoid fever ye ehun adwuma bua mi no ka se ono so ni ha o be ka se ni de ni amo so nso no fra ye no ma na to gwa no fra wo ha wo ya wo osu bi ano a ye ti ye ho adwuma ko ade a be mo aba ni abo na so ho ti na to me ja papa na to aso ma de no
0: yo doc me da wase ya na me mo ti asese nye ga na han ko ne ye adwuma no wi asia fa na nyina ba bi a wo a wo ti mi na no pay utieme problem bi na wo uda wo susu da ye basabasa wo ye nyoma enko ye nyoma bi wo abra bom ontia se kama kama fatu yemu alaji vision sasa ufremia insha Allah mi number eh, WhatsApp number so number umami yansa 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 malam dia oyɛ rekia hɔ no ma a malam na dia obetime hu sɛ wei na hawa hwɛ ɔkɔ na na ade no obɛ wrafio na ade na pia firi ne mu nti sɛ owura hɔ no ma sɔfo no behu sɛmpan kɔ na aka fa ne ho obɛnya ware pa obɛkɔ abrokyire obɛnya sika obɛyɛ sɛnti opie ba pɛ na ade na sabe hye ne mu na edi ne nya wei na large vision sɛ ɛnya afi na mema wabɛtena hɔ aka sɛ ya kyerɛ wo me ka kyɛ sɛ me hwɛ ho kwan me jɛ information bi a na ma hwɛ ho kwan sɛ me hwɛ ho kwan na ma busa nyankopɔn me wɔ nyankopɔn wakɔ na problem wei da no so nti awurade nyankopɔn kwan bɛ ne yɛmfa so nyankopɔn ne bɛkyerɛ yɛ kwan ɛyɛ akwankyerɛ ɛne aduru a mɛyɛ ama na wɔbɛyɛ insha allah nti sɛ nipa no sɛ n'adwe mu ka no wakɔda psychiatric hospital obi kora hɔ a ɔmɔ ɔda mu bɛtɛ berɛ bia meka kyerɛ mu sɛ mesi so pi sɛ nnuro bi a yɛde ma ne nom no because ɔmɔ ɔdam nneɛma na abɔdamfoɔ nnuro nom nti saa nneɛma no tumi bɔ ne dam obi sɛ mede hyɛde nom hwii ɔno no nsa ne cocaine nti mama na duro just like that sɛ ɔngye nkɔ nom ɛtumi nyɛ adwuma ebia spirit bi ne di n'akyi atɔ ama ne ɔsunsum mu ɛna ɔreyɛ saa deɛ no na na obi frɛ mu sɛ lagye nipa no wɔyɛ adwuma mpanyin a wɔsankeɛ ma ne kaa ma ne yisu otimi fira adwuma ɛba ne waboro sɛ lɛm me ankasa mese ma ne ahu bi da science teacher ana ɔwɔ one of the secondary schools ɛwɔ Ghana high bi mu wanom nsa saa wayɛ basaa hwɛo ade nti na ɛwɔ sɛ nkɔnom nsa yɛsɛ na brabɔ nti alage fishi sɛ ɛnomhwɛ ho kwan sɛ wowɔ ha sɛ wo ni ha insha allah because ɛyɛ nimdeɛ a nyankopɔn de aedɛ ɛde ama me nti mehwɛ ho kwan a yɛbɛyɛ ho adwuma ɔpe sɛ ɔbɛgyae wɔ sɛ alage mede hyɛ na ɔtu kwan aberanteɛ no wie university wayɛ ne masters wɔ ha legon wɔ sɛ metu kwan atoa so akɔ abrokyima mu akɔ akɔyɛ bi a me phd ne mabɔ me doctrine aberanteɛ ne kɔyɛ a ɔnyare ne maame bɛkyɛ wɔ sɛ yɛyɛ sɛ woba no anya epilepsy ade nti a maame no dwi hɔ nte aseɛ wakɔ nasɔfo mpanifoɔ hɔ mabɔ mpa yɛ ayɛ bi ɛnyɛ ye obi da kyɛ na large vision na ɔbaeɛ ɔbae na meka kyerɛ sɛ maame aha yɛsa yarewa but menka nkyerɛ sɛ wo maame ne wo papa na ɛyɛ wɔ menka nkyerɛ sɛ wo kunu woyere na ɛyɛ dɛn ɛyɛ wɔ na mmom sɛ nyankopɔn kyerɛ me kwan na meyɛ akwankyerɛ no a insha allah wobɛhu meyɛ adwuma na mede ma aberanteɛ no ɛdeɛ ntia na nyankopɔn tumi nyɛ meyɛ adwuma de ma aberanteɛ no mese maagyaduro ne fa kɔma no ɛna aberanteɛ no ayɛ free yɛyi epilepsy na firi ne so ɛyɛ nyankopɔn na ɛyɛ n'adwuma maka kyerɛ sɛ twadi ampo nyankopɔn adom akyɛde ɛberɛ bia meka kyerɛ sɛ menua kristoni a wotem na na obi ka sɛ mereɛ hoyɛ ɔ sɛ alage vision na meme kristoni na me so mekɔ kra mani wɔ me sɛ paapa yɛ nyinaa yɛ baako nyankopɔn bɔ yɛ baako but religion ɛna atete yɛ ntam nyankopɔn bɔ yɛ baako pɛ kra mu nni o kristoni o ɛyɛ nkɔfoɔ bi na de berɛ yɛn but yɛ nyinaa yɛ baako yes nti yɛ nyinaa yɛ baako nti sɛ meyɛ problem na mene sɛ mpapa sɔfoɔ mekɔ ne nkyɛn na menya mayare sa iw go there saa na meyɛ problem na mehu sɛ me nua wɔyɛ kra mu ni but nyankopɔn ama nadom akyɛdeɛ bi na sɛ mekɔ ne nkyɛn no mɛnya ma yɛre sa mɛnya ma ho tɔ a ɛdeɛ nti na wɔ sɛ menkɔ kristo ne kramo ne yɛ nyinaa yɛ baako na nɔpɛ sɛ wotie me a ne papa nom asɔfoɔ yɛ a mepɛ churches no bi ne ma visiti wɔ mu sunday wowo invite me iw come ba ne wɔhu sɛ yɛ nyinaa yɛ nnipa baako but adom akyɛdeɛ na nyankopɔn de akyɛ yɛ ɛdeɛ nti na wɔ sɛ a ne yɛde yɛko ntɔkwa ɛdeɛ nti na wɔ sɛ dabi obi nim deɛ ɔbɛkɔ heaven nyankopɔn sɛ ɔne ahummɔborɔfoɔ ɛne nante nyankopɔn sɛ ɔne ɔma ɔmɔkuta akoma pa na ɛbɛkɔ nyankopɔn nkyɛn woyɛ kristo ne woni akoma pa wohuhuni amɔbɔ woyɛ kramoni woni akoma pa wohuhuni amɔ wobɛkɔ nyankopɔn nkyɛn dabi nti mabie kwan no menyɛ kristo ni a wotie mi na nɔpɛ yɛ awɔ haw fra large vision kramoni a wotie mi a wɔ haw tia large vision fa namba ne ne frɛ me yareɛ bi da wo so woadwe ho a wonte aseɛ da yɛato wo de hyɛ no aduro meka kyerɛ sɛ adutoɔ tie sɛ yɛto waduro no akyiw a adutoɔ no nyɛ akyew sɛ pɛ yɛwɔ adwuma a yɛyɛ a because obi yɛ wɔ adwuma sɛ fisɛ obi ayɛ ɔbɔne na waba na me sɛ mɛyɛ wo ho adwuma meyɛ wo ho adwuma ma ɔno akyiw a kisi ya tina se sayi sayi jumana ya yano obi ya wa mitimi shua kwa inhuse nipa we etaji wada nye di ni sayi jumano obi ya wa ye Thursday nye di no Friday nye di sayi jumano te ye Saturday inti ya tina se Saturday na nipa nye di sayi jumana me tina se obi ya wa obetima yi wajuma wadibesha butayase obi betima yi wajuma wadibesha jeminti wuhushi show uda wuntumi nye de ena wasi ya lajimi wase vipi na eka miyame kama kuma fatuye efi aja padie bi ya uonte obi ni obi ya kotoa sase obi property bi ya uonte obi ito na drua jefri nisem obi ikunu ajefri nisem kama kuma fatuye alaji seme hono ya buwa nipa nemo yensisi nipa ya buwa nipa yi nipa free haumu udiya wa yare yato yare ya manu usunsumu diyesi na wuhu kwae bema ni bema nyejuma ya kuna ni bema usunsumu wasi alaji miware yeno awono ema doctors ni mdiye fuo doctors umu abeminu yanu doctors kwa lebu 37 kwa fanochi umu shami loves umu ye minu yanu doctors umu abiyo
1: oh yes
0: medical doctors ni nini miti wasi alaji meko ena miti ya sembi o social media mamene boda uwe so akwaye operation akwaye ni ba operation wa hospital bina akwalano doctor na kunu doctor na ya prepare akwalano shwe doctor na shia diyo
1: yes
0: e wumse mistake waho but doctor sinije operation akwalani bi ya kunu usunsumu eni ya dena blewa kwa kuma fatu miyenda enti no haya dudua kunya baku fonta su nche nyoma ye bossi kuhuko ne hawo uja unaya emuja nkwa kwa kuma fatu wuta anya constipation ukita ayo uyapa wadu mnurodi ya shema shimu entu minko ukasa na senti wa wanumu yefuniyari ya bine dawso ya first umwa kwa sana typhoid entu nche watu ite entu minko eno insha Allah ye diya nkwa na watu ite entu minko nibita ichiri uwa siatika udana obesore na ye diya ma utrasi wuntu mintasi usisi uja unaya emuja neba kwa kuma fatu ya laji se nyo koko nyo papa oho sani ya wa diabetes nyo si type 1 type 2 nyo papa ya
2: jina se
0: ma bipi nesu nyo oho so number nyo 0242 0242 812 812 812 626 0242 812 826 and 0558 0558 58 55 59 bia na watie ya wuni gana ha bia London ana utie mi free ya utie mi free Germany South Africa, how do you say you? Yes.